0: Nije dovoljno i Pocket Palma pomognuti glazbenikom IDEM otkrivaju nove dimenzije. A beogradska live atrakcija Artan Lili je Urošu Milovanoviću u redovnom pregledu glazbene scene iz Beograda otkrila zašto joj je nastupom netom prije britanske elektronske legende Underworld ostvaren životni san.
1: Korzo. Muzička scena iz Beograda.
2: Dobrodošli u novo javljanje iz Beograda u okviru kojeg pratimo najvažnija zbivanja na srpskoj rock'n'roll sceni. Jedan od događaja koji je početkom leta privukao veliku pažnju publike bio je 16. Arsenal Fest, održan u jedinstvenom ambijentu Kneževog arsenala u Kragujevcu tokom tri festivalska dana. Program se odvijao na tri bine na kojima su se smenjivala neka od najznačajnijih domaćih, regionalnih i svetskih imena kao što su Underworld, The Cardigans, Napalm Death, Party Breakers, SARS, Goran Bare i Majke, Repetitor i mnogi drugi. Drugog festivalskog dana na glavnoj bini nastupio je i beogradski sastav Artan Lili, koji je još jednom potvrdio zbog čega važi za jedan od najubedljivijih koncertnih bendova srpske alternativne scene. Kako je protekao njihov nastup i kakvi su utisci sa ovogodišnjeg arsenala, reći će nam frontman grupe Bojan Slačala.
3: Grupa Artan Lili je imala veoma zapažen koncert na ovogodišnjem Arsenal Festu. Imali smo sjajan termin nastupa i